Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của đài phát thanh sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Tú Hảo và Hồng Phượng. Hồng Phụng xin kính chào quý thánh giả thân thương. Hôm nay là ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài 4EB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đang lắng nghe chương trình tối nay của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài 4EB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình này, xin mời quý thính giả vào Google đánh vào dòng chữ 4EB Vietnamese Sunday 1800 thì các chương trình cũ mới sẽ hiện ra và hiển thị theo thứ tự ngày tháng. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, thông báo và bảo trợ thương mại như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả các bài đọc đặc biệt sau đây. Những cây bút bị bẻ ngòi của tác giả Diên Anh, Những người muôn năm cũ của tác giả Huy Phương, Sài Gòn còn buồn ngủ của tác giả Du Uyên, và sau cùng với một sức khỏe, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bệnh teo cơ. Ngoài ra, trong chương trình cũng sẽ có những bản nhạc chọn lọc. Mong quý thính giả nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh tối nay do Hồng Phụng biên soạn qua phần thực hiện của Hồng Phụng và Tú Hảo. Như thường lệ, sẽ được mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Trước hết là phần tin Việt Nam. Lại thêm 33 người Việt Nam bị Mỹ trục xuất về Sài Gòn. Công an Thành Hồ vừa tiếp nhận thêm 33 người Việt Nam có hộ khẩu từng thường trú ở Sài Gòn, bị chính quyền Mỹ trục xuất do có tiền án tiền sự hoặc không đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ qua cửa khẩu phi trường Nội Bài Hà Nội vào chiều 9 tháng 6 vừa qua. Đây là đợt tiếp nhận công dân Việt Nam bị Mỹ trục xuất thứ ba kể từ đầu năm 2026. Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, đa số các trường hợp bị trục xuất lần này là do vi phạm quy định pháp luật về cư trú và nhập cư của Mỹ. Nhiều trường hợp đã xuất cảnh từ hàng chục năm trước. Ngoài ra, nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Huế cũng đã tiếp nhận công dân Mỹ bị trục xuất về lại nơi sinh. Theo thống kê, trong tháng 6 đầu năm 2026, đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất trả về Sài Gòn, chủ yếu từ Mỹ và Campuchia. Cũng theo bản tin của tổ chức American Community Media vừa qua, trong năm 2025 đã có khoảng 930 người Việt Nam bị chính quyền Mỹ trục xuất về nước.
0: Dân số vượt mốc 100 triệu, Việt Nam đối mặt với nhiều thách thức. Tin Hà Nội, Việt Nam. Theo Ủy ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam đã chính thức gia nhập nhóm quốc gia có trên 100 triệu dân, nhưng cũng bước vào giai đoạn mức sinh thấp và già hóa dân số rõ nét. Báo Người Lao Động hôm 10 tháng 6 dẫn tin cho biết, tổng tỷ suất sinh của phụ nữ tại Việt Nam hiện ở mức 1.9 một người, thấp hơn mức sinh thay thế 2.1. Điều này cho thấy Việt Nam đã gia nhập nhóm các quốc gia có mức sinh thấp. Các chuyên gia cho rằng sự thay đổi này xuất phát từ nhiều nguyên nhân như đô thị hóa, phụ nữ tham gia lao động nhiều hơn, chi phí nuôi dạy con tăng cao, kết hôn muộn và thay đổi quan niệm về gia đình.
1: Tân Tổng lãnh sự Úc sẵn sàng đồng hành cùng Thành Hồ phát triển trung tâm tài chính quốc tế. Đánh giá Thành Hồ là thành phố năng động với nhiều tiềm năng phát triển, Tân Tổng lãnh sự Úc Kate Wallace cho biết, Úc mong muốn mở rộng hợp tác và tìm kiếm các cơ hội tham gia vào quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trong thời gian tới. Theo Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Văn Được, hợp tác kinh tế giữa Thành Hồ và Úc vẫn tiếp tục gia tăng. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt-Úc đạt khoảng 30 tỷ đô la Mỹ, là gần 43 tỷ đô la Úc, tăng gấp đôi so với 5 năm trước. Tổng lãnh sự Úc cho biết, ngoài giáo dục, Úc hiện đang triển khai nhiều chương trình hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng tái tạo và chuyển đổi số. Úc hiện cũng đang thúc đẩy chiến lược đầu tư vào Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm.
0: Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam sắp cho quan tham nộp tiền để miễn tội. Tin Hà Nội, một chỉ thị sắp được Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam thông qua có thể mở đường cho quan tham nhũng. Những khi bị phát giác, từ nay chỉ cần nộp tiền để khỏi phải ra tòa. Báo VTC News hôm 11 tháng 6 cho biết, chỉ thị nêu trên được ông Trần Cẩm Tú, thường trực ban bí thư ký phê duyệt. Theo giới quan sát, những người hưởng lợi từ chỉ thị nêu trên là quan tham nhũng. Hồi cuối tháng trước, ông Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Công an Việt Nam, xác nhận trong số 10.000 tù nhân đủ điều kiện đặc xá, tức là được thả tù sớm, có 133 tù nhân trong các đại án tham nhũng. Việc thả tù sớm đã diễn ra vào ngày 1 tháng 6. Danh sách 133 tù nhân là quan tham không được làm rõ. Tuy vậy, một bản tin của báo VN Express sau đó mau chóng làm lộ ra một trong số này là tù nhân Trần Duy Đông, cựu vụ trưởng thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam. Nhờ được người của công ty lót tay 250.000 đô la nên đã được đặc xá hôm 1 tháng 6.
1: Dân oan bị cắt điện nước vì chống cưỡng chế đất làm phi trường của Bộ Công an. Tin Bắc Ninh, một văn bản lan truyền qua mạng xã hội hôm 7 tháng 6 cho thấy chính quyền Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh ra lệnh ngừng cấp điện nước sạch cho tất cả các hộ dân ở thôn Ngô Thôn để cưỡng chế đất, thực hiện dự án đầu tư xây dựng phi trường Gia Bình. Phi trường này là do Bộ Công an Việt Nam đầu tư, được khởi công hồi cuối năm 2024 trên khu đất rộng 1,960 ha. Theo văn bản, do ông Phạm Văn Sáng, Phó Văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình ký hôm 5 tháng 6, ông nói cắt điện nước là nhằm đảm bảo tiến độ di chuyển và bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư Bộ Công an. Cũng theo tờ báo của tỉnh ủy Bắc Ninh, 100% số hộ đã đồng thuận bàn giao và 96% số hộ đã di chuyển xong đồ đạc và có chỗ ở tạm ổn định. Nhưng theo công luận, các con số này tương phản với mong muốn thực tế của các hộ dân ở thôn Ngô Thôn, vì nếu họ thật sự đồng thuận với chính quyền thì đã không có việc áp đặt cắt điện nước để cưỡng chế đất như trong văn bản đã nêu trên.
2: Ở tuổi tôi, việc chuẩn bị trước là một phần của cuộc sống. Để phòng các loại virus như cúm, COVID và ASV, tôi tiêm vaccine định kỳ. Các virus luôn biến đổi, đó là lý do tại sao việc tiêm vaccine thực sự quan trọng để bảo vệ bạn khỏi bị bệnh nặng và phải nhập viện. Và những nguy cơ này gia tăng khi bạn bước sang tuổi 65. Tiêm vaccine là cách chuẩn bị tốt nhất. Hãy nói chuyện với chuyên viên y tế và đặt lịch tiêm vaccine ngay hôm nay. Được chính phủ Úc Canberra ủy quyền. Station sponsor.
3: 1800 Medicare. Xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
4: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
5: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
6: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
7: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận với chính phủ Úc Canberra. Station sponsor.
0: Sau đây là phần tin thế giới. Philippines động đất mạnh, ít nhất 53 người chết. Động đất mạnh 7.8 độ Richter xảy ra ngoài khơi miền nam Philippines hôm thứ Hai, ngày 8 tháng 6, làm ít nhất 53 người thiệt mạng. Gần 700 người bị thương, nhà cửa sụp đổ, sóng thần cao đập vào các ngôi làng miền biển. Lở đất lớn ở Klang thuộc tỉnh Saragani, công tác tìm kiếm và cứu nạn hiện vẫn đang được tiến hành khẩn trương sang ngày thứ Tư. Thành phố General Santos bị hư hại nặng nề nhất với rất nhiều tòa nhà bị sụp đổ. Theo các nguồn tin, có khoảng 31 người vẫn đang bị mất tích. Đội cứu hộ đang cố gắng tìm kiếm bên trong các siêu thị, nhà kho, trường học và các tòa nhà. Phi trường quốc tế ở General Santos tạm thời đóng cửa. Mỹ loan báo đang hợp tác với Philippines và sẵn sàng hỗ trợ giải quyết hậu quả trận động đất. Pháp, Nhật và New Zealand cũng tuyên bố sẵn sàng giúp đỡ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo dịch Ebola đang lan rộng nhanh chóng. Chưa đầy một tháng sau khi tuyên bố bùng phát dịch vào ngày 15 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết dịch Ebola tại cộng đồng dân chủ Congo đang lan rộng nhanh chóng, số ca mắc ngày càng tăng, phạm vi địa lý rộng hơn và lây truyền sang Uganda. Tính đến ngày 12 tháng 6, đã có 136 ca tử vong, cùng với hơn 1.100 người được xác định nhiễm chủng tại nước Cộng hòa Congo và quốc gia láng giềng Uganda. Theo WHO, đợt bùng phát lần này là do virus Bantibacuio, một chủng Ebola hiếm gặp gây ra, khác với lại virus Zaire, vốn là nguyên nhân của hầu hết 17 đợt bùng phát trước đây tại Congo. Điểm đáng lo là virus Bantibacuio hiện chưa có vaccine hay có phương pháp điều trị. Số ca mắc bệnh thực tế được cho là cao hơn con số thống kê do dịch thường được xác nhận muộn hơn vài tuần do công tác kiểm soát dịch bệnh vấp phải nhiều trở ngại. Các nhân viên y tế tuyến đầu với mức lương và thời gian nghỉ ngơi ít ỏi nhiều lần bị người dân tức giận tấn công. Một số cộng đồng địa phương lại hoài nghi bệnh, càng gây thêm khó khăn cho công tác phòng chống.
8: Công chúa Thái Lan Vajrakitiyapa qua đời ở tuổi 47. Công chúa Vajrakitiyapa, con gái cả của quốc vương Maha Vajiralongkorn, đã qua đời tại bệnh viện ngày 11 tháng 6, hưởng dương 47 tuổi. Thái Lan cho biết, mặc dù được đội ngũ y tế theo dõi và điều trị liên tục, tình trạng sức khỏe của công chúa Vajrakitiyapa tiếp tục suy giảm trước khi qua đời. Tang lễ sẽ được tổ chức theo nghi thức hoàng gia. Linh cữu công chúa sẽ được quàn tại điện Phimanrattaya trong khuôn viên hoàng cung ở Bangkok. Công chúa Vajrakitiyapa sinh ngày 7 tháng 12 năm 1978, tốt nghiệp cử nhân luật tại Đại học Thammasat, rồi theo học tại Đại học Cornell Mỹ, nhận bằng thạc sĩ luật và tiến sĩ khoa học pháp lý, từng làm việc tại văn phòng tổng chưởng lý Thái Lan, đồng thời đảm nhiệm cương vị đại sứ Thái Lan tại Áo.
1: Xuất hiện sinh vật màu hồng hình xúc xích ở bãi biển Thái Lan. Hàng nghìn sinh vật màu hồng có hình dạng giống xúc xích bất ngờ dạt vào bãi biển Suan Son nổi tiếng ở Thái Lan, tạo nên khung cảnh hiếm gặp kéo dài hàng trăm mét. Theo ghi nhận, những sinh vật này bị sóng đánh dạt vào bờ với số lượng lớn, nằm xen lẫn giữa vỏ sò và cát biển, tạo thành dải kéo dài hàng trăm mét. Màu hồng nổi bật của chúng khiến cả bãi biển như nhuộm đỏ, thu hút đông đảo du khách hiếu kỳ và gây không ít lo ngại. Các nhà khoa học đã xem xét và xác định đây là hải sâm hồng gai, một loài động vật không xương sống, sống dưới biển. Giới chức khẳng định, hiện tượng hàng loạt hải sâm dạt vào bờ là một sự kiện tự nhiên hiếm gặp, nhưng không gây nguy cơ lâu dài đối với hệ sinh thái biển địa phương. Khi thủy triều thay đổi và nước biển dâng trở lại, các cá thể được cho là sẽ theo sóng quay về môi trường sống tự nhiên.
8: Em gái Kim Jong-un nói Mỹ ép bắt Hàn bỏ vũ khí nguyên tử là viển vông. Bà Kim Jong-un, em gái của chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un, nói việc Mỹ ép bắt Hàn bỏ vũ khí nguyên tử là giấc mơ viển vông, đồng thời tuyên bố nước này sẽ đều đặn mở rộng kho vũ khí nguyên tử để đối phó với mối nguy hiểm của Mỹ. Bà Kim bác bỏ thông tin mà bà nói là bịa đặt do phía Mỹ đưa ra rằng trong cuộc họp thượng đỉnh ở Bắc Kinh tháng trước, Tổng thống Donald Trump và ông Tập Cận Bình khẳng định họ có chung mục tiêu là loại bỏ vũ khí hạt nhân ở Bắc Hàn. Bà Kim cho biết Bắc Hàn cố gắng mở rộng kho vũ khí nguyên tử kể từ khi cuộc họp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Kim Jong-un với Tổng thống Trump năm 2019 thất bại. Giới chuyên gia cho hay, ông Kim Jong-un đang muốn thế giới công nhận Bắc Hàn là quốc gia có vũ khí nguyên tử để ông có thể yêu cầu quốc tế bỏ cấm vận kinh tế nước này.
9: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132-ANT, đó là số 132-268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
10: Station sponsor.
9: Hiện thấy có kiến lửa ở vùng địa phương quý vị. Nếu quý vị nghĩ là có kiến lửa ở nhà mình, hãy báo cáo. Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị bộ dụng cụ miễn phí để diệt kiến lửa. Tìm kiếm từ khóa Fire Ants Queensland hoặc Fire Ants QLD hoặc gọi tới 132 ANT, đó là số 132268, được chấp thuận bởi chính phủ Queensland Brisbane, authorized by the Queensland Government Brisbane.
10: Station sponsor.
11: Thông điệp từ Press Screen Queensland. Xét nghiệm vú được khuyên nên làm 2 năm một lần, nhất là đối với phụ nữ từ 50 đến 74 tuổi. Làm xét nghiệm vú thường xuyên có thể cứu sống quý vị vì có thể tìm ra các dấu hiệu của ung thư sớm hơn. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ xét nghiệm miễn phí cho phụ nữ ở độ tuổi 40 và 75 tuổi trở lên. Quý vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ và chúng tôi có thể sắp xếp người phiên dịch. Để lấy hẹn, hãy gọi số 132050 hoặc vào trang mạng breastscreen.qld.gov.au được ủy quyền bởi chính phủ.
1: Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt Nam Đài Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Và sau đây là phần tin nước Úc. Nguồn cung cấp nhiên liệu của Úc được bảo đảm cho đến hết tháng 8. Giá xăng dầu trên cả nước đã giảm xuống gần tới mức trước chiến tranh ở Trung Đông. Bộ trưởng Năng lượng Chris Bowen cho biết Úc đang hành động rất tốt trước những căng thẳng và thách thức mà mọi quốc gia trên thế giới đang phải đối mặt với nguồn cung nhiên liệu. Mức dự trữ của Úc cao hơn so với ngày 28 tháng 2 khi Iran bị ném bom lần đầu tiên. Hơn 90 tàu chở nhiên liệu đã đến trong tháng 5, nhiều hơn khoảng 10 tàu so với mức trung bình hàng tháng. Được biết, sẽ có thêm 50 tàu nữa đang đến. Dự kiến sẽ cung cấp thêm 3,5 tỷ lít nhiên liệu trong 4 tuần tới. Tuy nhiên, ông Chris xác nhận, việc giảm 50% thuế tiêu thụ nhiên liệu liên bang tạm thời đối với xăng dầu và dầu diesel xuống 26,3 cent một lít sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 theo kế hoạch. Nhưng tất nhiên chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình và chúng tôi sẽ luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Úc dựa trên bằng chứng hiện có, ông Bowen nói.
12: Ngân sách Úc đang trong tình trạng bấp bênh giữa những câu hỏi về thuế và chương trình NDIS. Chính phủ liên bang, đảng xanh và liên đảng đang bế tắc trong việc thông qua các biện pháp sau ngân sách về thuế và chương trình NDIS. Chỉ còn một kỳ họp 2 tuần nữa, trong khi các cuộc đàm phán tiếp tục, những người tham gia chương trình NDIS đang phải chờ đợi trong lo lắng khi chương trình này chuẩn bị trải qua một cuộc cải tổ lớn, bao gồm cả việc cắt giảm đáng kể. Bà Jane Hume là phó lãnh đạo đảng tự do cho biết đây là một chương trình đã vượt khỏi tầm kiểm soát và đang trở nên không bền vững. Nó sẽ khiến người dân Úc phải trả quá nhiều và có thể khiến một số người gặp rủi ro. Nhưng đồng thời, chúng tôi muốn bảo đảm rằng cách thức áp đặt các biện pháp liên chính đó là phù hợp và không bỏ sót bất kỳ ai. Chính phủ đã đưa ra một dự luật nhằm loại bỏ ít nhất 160.000 người khỏi chương trình này vào năm 2030 và muốn thông qua luật trước khi Quốc hội kết thúc kỳ họp vào ngày 2 tháng 7.
1: Lương tối thiểu tại Úc sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7. Theo hãng tin ABC của Úc đưa ra, hàng triệu lao động có thu nhập thấp tại Úc sẽ được tăng lương từ ngày 1 tháng 7 sau khi Ủy ban Quan hệ Lao động Úc Fair Work Commission tuyên bố quyết định điều chỉnh tiền lương thường niên. Theo quyết định mới, mức lương tối thiểu quốc gia sẽ tăng 5,97% từ 24,95 đô la Úc lên thành 26,44 đô la Úc mỗi giờ, với tuần làm việc tiêu chuẩn 38 giờ. Thu nhập tối thiểu của người lao động sẽ tăng từ 948 đô lên 1.004 đô mỗi tuần. Fair Work Commission cho biết, việc đưa ra quyết định tăng lương năm nay đặc biệt khó khăn trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung cấp dầu mỏ, đẩy chi phí năng lượng tăng cao và gây thêm áp lực tạm lạm phát đối với nền kinh tế Úc. Trong bối cảnh Úc tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động ở nhiều lĩnh vực, việc tăng lương tối thiểu được kỳ vọng không chỉ cải thiện đời sống của hàng triệu người lao động, mà còn gia tăng sức hấp dẫn của thị trường việc làm nước này.
12: Người lái xe và doanh nghiệp sẽ phải trả giá cao hơn tại các trạm xăng khi việc giảm thuế nhiên liệu kết thúc. Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu đã tạm thời giảm một nửa, cắt giảm xuống 26 xu một lít để đối phó với giá dầu toàn cầu tăng vọt do chiến tranh ở Trung Đông gây ra. Biện pháp trị giá 2.5 tỷ đô la này dự kiến sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 6. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Catherine King cho biết tình trạng này sẽ không được kéo dài thêm nữa, ngay cả khi xung đột vẫn tiếp diễn ở Trung Đông. Bà nói với chương trình ABC News Breakfast hôm thứ Tư, chính phủ chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy họ có ý định gia hạn các biện pháp này. Dân Úc có thể phải trả thêm 40 xu mỗi lít xăng từ tháng 7 nếu chính sách giảm thuế nhiên liệu kết thúc.
1: Sân bay mới của Sydney sắp được mở cửa vào tháng 10. Sân bay quốc tế miền Tây Sydney Nancy Bird Walton trị giá 5,4 tỷ đô la Úc sẽ chính thức mở cửa đón khách vào ngày 25 tháng 10 tới, khai thác toàn thời gian 24/24 giờ và giải quyết triệt để tình trạng hạn chế chuyến bay đêm phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Dự tính sẽ phục vụ hàng triệu du khách mỗi năm bay đêm phục vụ các chuyến bay nội địa và quốc tế. Dự tính sẽ phục vụ hàng triệu du khách mỗi năm. Hoạt động vận chuyển hàng hóa

0: Mời quý thính giả nghe bài đọc Những cây bút bị bẻ ngòi của tác giả Dinh Anh. Hôm qua, tôi viết bài Văn chương miền Nam trong mắt một đứa trẻ, thì có người hỏi tôi, anh có biết số phận của những văn nghệ sĩ miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 như thế nào không? Sau 75, hầu hết những cây bút gạo cội của nền văn chương miền Nam đều trải qua những tháng ngày trong lao tù của trại cải tạo, bởi chính quyền mới cho rằng cây bút của họ còn gây tội ác nặng nề hơn cả cây súng, và chế độ mới gọi họ với cái tên biệt kích văn hóa. Ta thử tìm lại một giai đoạn lịch sử, một đoạn đường đời đau thương của một vài người trong số họ.
1: Doãn Quốc Sĩ. Sau 30 tháng 4, 75, ở lại Sài Gòn và tiếp tục giảng dạy một thời gian ngắn trước khi bị bắt. Thầy bị bắt ngày 3 tháng 4, 1976 trong chiến dịch nhắm vào biệt kích văn hóa của chính quyền mới. Thầy bị giam từ 1976 tại trại giam Gia Trung Tây, Tây Nguyên và được thả vào năm 1980 nhờ sự can thiệp của các tổ chức quốc tế. Trong khi chờ bảo lãnh sang Úc, thầy viết tác phẩm Đi dưới bút hiệu Hồ Khanh và gửi ra nước ngoài xuất bản. Vì lý do này, thầy bị bắt lại vào tháng 5 1984 và bị thêm nhiều năm tù đày. Dù trải qua hơn 14 năm tù, thầy luôn giữ phong thái ung dung tự tại, dùng nhân cách kẻ sĩ để đối đầu với bão táp, nên bạn bè văn hữu gọi là người thung dung trượng nghĩa.
0: Duyên Anh. Sau 75, ông bị bắt đi cải tạo 6 năm, từ năm 76 đến năm 81. Ông bị giam tại trại giam Đầm Đùn, mà sau này ông mô tả trong cuốn Trại Đầm Đùn đầy sự kinh khủng của cái đói, cái rét và sự khắc nghiệt. Năm 1983, ông vượt biên sang Pháp. Năm 1988, ông bị hành hung bởi những người Việt cực đoan tại Mỹ vì những quan điểm chính trị trong quá khứ và hiện tại. Cuộc hành hung gây cho ông thương tích khá nặng, nên sau đó ông bị tai biến và mất khả năng nói và qua đời tại Pháp trong sự lặng lẽ.
1: Mai Thảo. Chỉ có cây bút đại thụ này né được nhà tù cải tạo nhờ trốn tránh ẩn dật với nhiều tên giả ở Việt Nam sau 75. Đến năm 1977, ông đã trốn thoát khỏi Việt Nam bằng đường biển. Sang Mỹ, ông sống cô độc và làm bạn với rượu và cây viết. Ông định cư tại Cali và tiếp tục mở lại tạp chí Văn để gom góp những mảnh vỡ của văn học miền Nam. Khi mất, ông để lại tập thơ Ta thấy mình ta là những miếu đền, như một tiếng thở dài về sự tàn phai và thân phận lưu vong.
0: Tô Thủy In. Ông được coi là nhà thơ lớn nhất với tư duy triết học sâu sắc của miền Nam, nên ông là nhà thơ bị đi cải tạo lâu nhất, tổng cộng 13 năm. Năm 88, ông ra tù. Ông viết bài thơ Ta Về, một kiệt tác thời hậu chiến. Bài thơ không có sự hận thù, chỉ có bao dung và nỗi buồn trước vận nước và lòng người. Năm 1993, ông sang Mỹ và sống lặng lẽ trong tâm thế của một người đã đi đến tận cùng khổ đau.
1: Thanh Tâm Tuyền, vừa là sĩ quan tâm lý chiến cấp đại úy, vừa được coi là nhà thơ khai phóng thể thơ tự do, vừa là nhà viết tiểu thuyết hiện sinh, nên ông bị bắt đi cải tạo sau 30 tháng 4, suốt 7 năm, từ năm 75 đến năm 82. Trong tù, ngoài nỗi đau thể xác, ông còn chịu một nỗi đau thầm kín là một người con ông bị mất tích trên đường đi tìm tự do. Năm 1990, ông sang Mỹ theo diện HO. Ông qua đời năm 2006 vì ung thư phổi.
0: Phan Nhật Nam là sĩ quan binh chủng dù và là nhà văn quân đội với những bút ký chiến sự rực lửa. Ông bị đi học tập cải tạo ngay sau 30 tháng 4. Ông chịu cảnh tù đầy suốt 14 năm qua nhiều trại giam khắc nghiệt từ Nam ra Bắc. Trong đó có 8 năm biệt giam. Năm 1993, ông sang Mỹ định cư theo diện HO.
1: vợ chồng Trần Dạ Từ và Nhã Ca. Sau 30 tháng 4, cả hai vợ chồng đều bị bắt và liệt vào biệt kích văn hóa. Nhã Ca bị giam khoảng 2 năm và được thả về chăm sóc cho 6 đứa con nhỏ. Còn Trần Dạ Từ phải chịu tù đày 12 năm, từ 75 cho đến 88, tại nhiều trại giam. Nhờ sự vận động của các tổ chức quốc tế và sự can thiệp của chính phủ Thụy Điển, gia đình vợ chồng được bảo lãnh sang Thụy Điển vào tháng 9 năm 1988.
0: Nhưng cũng có nhiều người không thể vượt qua sự khắc nghiệt của trại cải tạo và đã qua đời. Nguyễn Mạnh Côn, ông bị bắt năm 1976 và đưa đi cải tạo ở trại giam Xuyên Mộc. Để phản đối chính sách của trại giam, ông đã tuyệt thực và rồi kiệt sức và qua đời ngày 1 tháng 6 năm 1979. Khí tiết của ông được các bạn tù nhắc lại như một huyền thoại về phẩm giá.
1: Hồ Hữu Tường, một nhà trí thức, một nhà văn lớn, cũng qua đời năm 1980 trong thời gian giam giữ tại các trại cải tạo.
0: Vũ Hoàng Chương bị bắt vào trại cải tạo sau 30 tháng 4, nhưng được thả về vào năm 76 vì bệnh tật. Nhưng vì quá suy sụp sau thời gian bị giam cầm, khiến ông qua đời chỉ 5 ngày sau khi về nhà.
1: Họa sĩ Chloe, tên thật là Nguyễn Hải Chí, là một tài năng bẩm sinh, nổi danh với những bức hí họa chính trị sắc sảo. Sau vài tháng làm báo với chế độ mới, ông bị bắt đi cải tạo từ 1976 đến 1985. Sau khi ra tù, ông tìm cách vượt biên nhưng không thành, nên bị tù thêm một thời gian nữa. Năm 1997, ông bị đột quỵ và hai mắt bị lòa nên ông chuyển qua làm thơ. Cuối năm 2002, ông được đưa sang Mỹ chữa trị nhưng không khỏi mù. Ông mất năm 2003 tại Virginia.
0: Số phận các nhà văn nữ ít nghiệt ngã hơn. Nguyễn Thị Hoàng, sau 75, bà cùng gia đình đi kinh tế mới ở Suối Dầu Khánh Hòa khoảng 3 năm, làm đủ thứ nghề từ rẫy ruộng cho đến buôn bán nhỏ để nuôi con.
1: Túy Hồng, sau 75, định cư ở Mỹ, bà tiếp tục viết văn và cộng tác với các tạp chí cho đến khi qua đời vào ngày 19 tháng 7, 2020 tại Oregon, Hoa Kỳ.
0: Lệ Hằng, bà rời Việt Nam sang Úc định cư năm 1989. Bà tiếp tục viết và cộng tác với các tạp chí văn học Việt.
1: Có bà Nguyễn Thị Thủy Vũ là Khổ. Sau 1975, bà ở lại Việt Nam và trải qua những giai đoạn khó khăn, phải sống lê lết vì nuôi đứa con gái út bị bệnh. Hiện tại, bà sống ở Lộc Ninh, Bình Phước, với cuộc sống cũng tạm ổn nhờ sự giúp đỡ của bạn bè và các tổ chức văn bút.
0: Còn một số người ở lại Việt Nam như Sơn Nam, Võ Hồng, Quách Tấn, Vũ Hạnh. Có người hội nhập hợp tác với chế độ mới, có người lặng lẽ gác bút.
1: Câu chuyện về số phận của những văn nghệ sĩ miền Nam sau 30 tháng 4 1975 không chỉ là một câu chuyện văn chương mà còn là những mảnh ghép từ nhiều phận đời với đầy đủ bi thương của một giai đoạn lịch sử vào thế kỷ 20 khi cây bút bị coi là tội ác. Tác giả Duy Anh.

0: Thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban phát thanh Việt ngữ Việt Nam Đài sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Và sau đây, xin mời quý thính giả cùng nghe bài viết Những người môn năm cũ của tác giả Huy Phương.
1: Âm nhạc thường mang kỷ niệm của quá khứ. Âm nhạc không có phần hoài tưởng là những nốt nhạc vô hồn. Tôi xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Đình Chương đã cho chúng ta bài Ly rượu mừng bất hủ. Những năm đón giao thừa trong nhà tù tập trung giữa không khí giá lạnh của miền Bắc, chúng tôi hát Ly rượu mừng mà giàn giụa nước mắt, nhớ lại những mùa xuân ấm êm đã qua, mà buồn đến vận nước, mà thương mẹ, nhớ em, nghĩ đến đàn con nheo nhóc. Chính những hình ảnh người công nhân ấm no, binh sĩ lên đàn, chúc non sông hòa bình, mà chúng tôi ẩn giấu nỗi niềm. Có bà mẹ già, từ lâu mong con, mắt vương lệ nhòa, bước con về, hòa nỗi yêu thương. Đợi anh về trong chén tình đầy vơi, và nhất cao ly này, hãy chúc ngày mai sáng trời tự do. Bài hát này chúng ta đã nghe đi nghe lại nhiều lần như là một thứ biểu tượng cho ngày xuân bên cạnh tiếng pháo hay chiếc bánh chưng xanh. Chúng ta đi mang theo ly rượu mừng. Nhưng hôm nay Phạm Đình Chương đã không còn nữa.
0: Xuân đến, chúng ta nghe Anh cho em mùa xuân mà người làm thơ Kim Tuấn cũng như người nhạc sĩ phổ thơ Nguyễn Hiền cũng đã ra đi. Xuân đến, chúng ta hát, xuân này con không về. Làm sao khỏi nghĩ đến giọng hát Duy Khánh. Nghe câu, thấy hoa mai nở, anh mới biết xuân về hay chưa. Lại nhớ Nhật Trường. Cả tiếng đàn của Vô Thường trong Xuân Tha Hương như còn réo rắt đâu đây. Người Huế nhớ mậu thân với những con đường trắng. Một chuyện một chiếc cầu đã gãy. Làm sao quên được Trầm Tử Thiên. Thắp một nén hương thơm để nghe lại Sĩ Phú, Ngọc Lan. Xa hơn là Văn Phụng, Dương Thiệu Tước, Ngọc Bích, Nhật Bằng, Minh Trang, Vũ Thành, Hoàng Trọng. Kể làm sao hết. Tất cả đều đã đi qua, nhưng hình như họ vẫn còn đâu đây. Phảng phất lời thơ, tiếng nhạc gần gũi bên chúng ta. Chúng ta mang theo họ trong hành trang của chuyến ly hương dài và có khi là vô tận. Có khi nào bạn nghĩ đến những người đã khuất, đã rải hương hoa trên con đường chúng ta đi hay không? Những người muôn năm cũ, hồn ở đâu bây giờ? Nhạc sĩ Huy Phương.

Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Hướng về quê hương, sáng tác nhạc sĩ Quốc Khanh, do chính tác giả và các ca sĩ của Asia trình bày.

0: Thưa quý thính giả, Hồng Phục có một điều xin lỗi. Hồi nãy Hồng Phục đã đọc lộn tên của họa sĩ. Ông tên là họa sĩ Chóe, tên thật là Nguyễn Hải Chí. Hồng Phục thật xin lỗi. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Ban Phát thanh Việt Nam, Đài Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Sau đây, Hồng Phụng và Tú Hảo xin kính mời quý thính giả nghe bài viết Sài Gòn còn buồn ngủ của tác giả Duy Uyên.
1: Người ta hay khuyên nhau dậy sớm để thành công. Thói quen đầu tiên của người thành công là dậy sớm. Vậy mà Sài Gòn thức hoài thức quỷ qua bao trăm năm qua, sao không chịu thành công? Sài Gòn ngày càng đông đúc, không chỉ đông ban ngày mà đông cả ban đêm. Có hôm tôi ra đường lúc 1 giờ sáng, khuya lơ khuya lắc mà đường vẫn đông xe, không biết thiên hạ ngủ lúc nào. Muốn nhìn thành phố rõ nét nhất, chỉ có nước ra đường lúc sáng sớm hay cuối tuần, khi đa số không phải lật đật tới sở làm, tới trường học, khi các cuộc vui dần tan vì sức người có hạn.
0: 6 giờ sáng Chủ nhật, thành phố còn buồn ngủ. Tôi đi qua những gương mặt lờ đờ chưa tỉnh mộng hoặc chưa được ngủ. Tôi cũng không biết trong dòng người đang ngáp lên ngáp xuống kia, ai thức suốt đêm qua hay ai chưa ngủ, ai mới ngủ dậy. Thấy họ ngáp, tôi cũng ngáp theo. Bản thân tôi thì luôn tranh thủ ngủ thẳng cẳng trước khi mình thành công, nên ít khi ra đường lúc sáng sớm khi thành phố còn buồn ngủ như bây giờ. Nhưng khi dạo một vòng mới nhận ra, đây là một quyết định hay nhất tuần qua của tôi, vì tôi có thể thấy được quê mình rõ ràng nhất khi bớt xe cộ, khói bụi, tiếng ồn che mờ phố xá. Tôi nhìn rõ những ổ đất trống trơ, nơi từng có hàng cây dài râm bóng mát, che chở từng bước lội bộ đi học của tôi.
1: Tôi được nhìn kỹ những chung cư xây hàng chục năm qua chưa xong, giờ là phế tích cho những kẻ xấu ẩn nấp. Tôi được nhìn thấy ngôi trường cũ của mình, không còn to lớn, uy nghiêm trong đôi mắt của đứa học trò cũ, đã sống hơn nửa đời người, nhưng vẫn chứa đựng tất cả những kỷ niệm ngây thơ, láu cá, trong sáng nhất đời một con người, bên cạnh những nhà hàng to lớn đang chuẩn bị đóng cửa sau đêm dài phục vụ các nhậu sĩ, những tiệm ăn vỉa hè lục đục được bày biện ra phục vụ những người dậy sớm nhưng chưa thành công. Người thành công họ ăn tiệm lớn hơn, có chỗ ngồi đàng hoàng, có chỗ để xe, có phục vụ. Bên cạnh những người ăn vội ổ bánh mì, uống nhanh ly cà phê để đi làm thêm ngày cuối tuần, thì cũng có những bước chân thong dong đi bộ tập thể lực, hoặc dắt chó đi dạo kèm vệ sinh bậy ven đường. Tôi từng hừng hừng khí thế, mua giày thể thao, quần áo tập thật đẹp, hòng chạy bộ ở bờ kè, bên kênh tàu hũ, dọc đại lộ Đông Tây, nơi được mệnh danh đại lộ đẹp nhất Sài Gòn, mỗi sáng, rồi ngậm ngùi từ bỏ vì hai bên đường đều khai ngấy mùi phóng uế, không biết của thú cưng hay người.
0: Hôm rồi tôi đi bộ dọc đường Nguyễn Trãi ở quận 5, buộc phải đi xuống lòng đường vì trong vỉa hè quá hôi, chịu không nổi. Đường xá đẹp, rộng hơn ký ức của tôi hồi nhỏ, nhưng không còn là nơi chào đón bước chân học trò. Ba mẹ thời nay cũng hiếm khi dám để con tự đi học một mình vì sự an toàn của con. Có vẻ vì vậy mà thị dân và con nít thành phố ngày càng dễ béo phì hoặc mắc các bệnh tâm lý. Những cửa hàng sầm uất hôm nào nay đã tan hoang, bị dán bảng cho thuê, đầy như mụn ghẻ của con chó xà nâu. Tấm nào cũng ghi số điện thoại khác nhau, nhưng đều cam đoan chính chủ. Các cao ốc cao lớn mọc lên ngày càng nhiều, làm Sài Gòn ngày càng lạnh lùng và bí ẩn. Không biết bao nhiêu con người trong những cái hộp nhiều ngăn đó, họ đã thức dậy chưa? Họ có vui hôm nay và có hài lòng về ngày hôm qua?
1: Sài Gòn buổi sáng còn hơi sương, tất cả đều buồn buồn như đôi mắt người chưa tỉnh ngủ. Đường càng trống trải, càng thấy Sài Gòn giờ xa lạ quá. Cả người lẫn cảnh, mảnh đất này như tảng thịt của con vật còn sống bị đặt trên lò nướng. người ta dùng dao cắt từng chút một, chấm muối tiêu chanh, đưa lên miệng. Kẻ ăn thì ngon, kẻ nhìn thì xót. Sài Gòn là quê tôi, đôi khi tôi nghĩ mình thân thuộc với thành phố này tới mức nhắm mắt đi cũng tới chỗ mình muốn, nhưng giờ không phải nữa, còn chuyện nhắm mắt để ra đường. Tôi ra vẽ cho thơ vậy thôi chứ chưa thử lần nào. Giờ mà nhắm mắt đứng ở vỉa hè nhà mình thôi, cũng có khi bị xe đụng bay lên ban công sân thượng. Mỗi tuần, trên báo trong nước lại có vài vụ người ta đứng dừng xe chờ đèn đỏ đúng luật, mà bị xe hơi hay là xe hàng từ phía sau tông lên, gây ra tai nạn liên hoàn. Rồi người ta ngồi trong nhà cũng bị xe bay vào hôn cho bằng được. Phải chi các chàng trai cũng nhiệt tình như vậy với tôi.
0: Có lẽ còn buồn ngủ, tôi cũng đang bị lạc trên chính con đường về ngôi nhà cũ của mình ở quận 3. Thiệt ra, nó không còn là chốn để về nữa. Nhà không còn người thân, xóm còn rất ít người quen. Bạn bè cùng lớn lên, học chung cũng đã đi nước ngoài hoặc dọn ra riêng. Khi có gia đình gần hết, chỉ còn một hai người già cũ kỹ nhất xóm lờ đờ quét sân. Nhìn thấy tôi, ông ba nói, lâu không gặp, nay khác quá hen bay. Ừ, tôi cũng đã khác. Tác giả Duy Yên.

0: Sau đây xin mời quý thính giả cùng nghe bài đọc về sức khỏe bệnh teo cơ của chúng ta hôm nay.
1: Bệnh teo cơ ở giới cao niên, tên khoa học là sarcopenia, là sự giảm mô cơ theo tuổi tác, và đây là nguyên nhân hàng đầu gây ra suy giảm chức năng cơ, dần dần mất sức mạnh và khối lượng cơ bắp. Đây có thể nói là tên sát nhân thầm lặng đối với các bậc cao niên nếu không năng hoạt động. Bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình tại Sydney cho biết thêm chi tiết.
0: Các dấu hiệu dễ nhận biết của bệnh teo cơ có thể dùng chữ SACF. S là strength. Khi thấy sức mạnh của mình ngày càng yếu đi, đi đứng không vững, loạn choạng và cầm nắm các vật khó khăn. A, assistance. Người cao niên đi lại khó khăn cần được giúp đỡ, hỗ trợ bằng gậy hoặc có người giúp đỡ.
1: Rising, tức là khi ngồi đứng lên thì đối với người teo cơ, đứng lên khó khăn và chậm chạp. C climbing, tức là leo cầu thang rất khó khăn, cần có người giúp đỡ. F fall, tức là té ngã, khi thấy rất dễ té do cơ bắp quá yếu.
0: Về hạng tuổi, vấn đề teo cơ không phải xảy ra một sớm một chiều, nó xảy ra một cách từ từ, có thể độ tuổi từ 30 đến 40. Tuy nhiên, ở tuổi trẻ xảy ra rất chậm, tốc độ giảm cơ mỗi năm độ khoảng 8%. Còn ở các bác cao niên, từ 60 tới 65 tuổi, tốc độ teo cơ tăng lên nhiều, nam cũng như nữ. Đến tuổi 80 trở lên, có thể lên đến 10% do các bác bị chứng teo cơ.
1: Về nguyên nhân gây teo cơ ở người lớn tuổi thì lão hóa là nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh teo cơ ở người lớn tuổi. Bên cạnh đó, bệnh teo cơ ở người lớn tuổi còn đến từ các nguyên nhân như ít vận động, vốn là mối nguy về lâu dài cho sức khỏe. Nếu không thường xuyên vận động, cơ sẽ rất dễ bị suy yếu, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng teo và yếu cơ nhanh.
0: Ngồi quá nhiều và kéo dài hàng giờ, cơ bắp và các cấu trúc khác của cơ thể cũng sẽ không còn thích ứng được với các động tác như chạy, nhảy, thậm chí là đứng. Ngoài ra, việc nằm bất động trên giường sau một chấn thương hoặc bệnh tật cũng dẫn đến bệnh teo cơ của người lớn tuổi. Sưu tầm Internet.

Thưa quý thính giả, quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Anh Bằng và hòa âm nhạc sĩ Trúc Hồ, do ca sĩ Lâm Nhật Tiến trình bày.

0: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị.
1: Stay tuned to 98.1 FM.
0: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý
1: community. For the best of Greek music and the latest news, stay tuned to 98.1 FM.